0: utalna ruk junpayu riutsla qatsir shuwi chukutalekri chikiwich riwinak che esa chinak chukutalekri chikiwich rimanke kohontag riare cherikinohbal shumoyirsag ri udios wewechuleuri shuqumarisag rikichomanik arech mankikiltag ri uchublinik ri utslaqtsir rech riuqijil ri kristo riare che uachbal ri dios riuj mankqiyatu bishik qibuj shuwine qqiyau bishik ri kristo jesus che hawshel riuj shuwiuj ajpatnelab iwech ish rumal ri jesus shanel shas rumal ri dios che shubij tsa pariqum kchuplin richaj are riare kchuplin pariqanima arech kchuplin ri unoj riuqijil ri dios che qopari wash ri kristo katekuri wejuni malaqti no malre ri uj qaklom pashoqol taqbog arech wejuna nimlaq chuqapri qaqalajinik che uchakri dios eman qachakt ri uj ri uj uqoparu nohel wachkash katekut mang uqtakal bemtaj nimlaq sachipl kush uqolik katekut mang kubant kep qakush chuwach ri qiyebal uj oqatalek katekut mang uqwono bamt kanaq uqqom puleu katekut mang isom tzih paqawi paronohel kolbal paronohel qih ri uj qukam paqabaqil rik ashrech ri uqamikal ri kristo arech ri uqasle mal ri kristo shuquqe kukut ri pariqabaqil kneba ri uj qore qasle mal paronohel qih kukhyatakh parikamikal rumal ri jesus arech ri uqasle mal ri jesus shuquqe kukut ri pariqabaqil chirech kamikal shahekuri rikamikal kchukun paqawi ri uj erik aslemal kchukun piwiri ish katekut ri uj kori qakajonik ruk ri jun ushlabal ri jejas ri tzibatalik
1: ri in shin kohonik erumal kori shinchavik
0: shukuhe ri uj kuj kohonik erumal na kori kuj chawik qetam cheriare ri shuwal isaj ri ahawshel jesus shukuhe kuhuwal jisaj ri ri uj ruk ri jesus ejunam qakohekri kubano chunakaj riare iguk ri ish eweri ronohel iwimal ri ish arech kiyar isipanik chiwech ishajekuri nimlaj maltioshinik ri chrech ri uqijil ri dios rumal kuwa weri mankinitzart ri qachuqab kneba iqatiojilal kiwili jubik iqatiojilal kikakarek ronohel taqij ri nitzlaj k'ax chesharech jubik kuhu sukumaj ekuya junimlaj ejun junalikalaj qaqijil chqech ri uj cheban aret qil ri jastaq chikqaljanik eshani arek qil riman qaqaljintaj ri jastaq uwach chikqaljanik shahubiq kuchijo eri jastaq cheman qaqaljintaj shaspa junalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 ri uj qetam chewjun chiqbal ri chiare qachoch pawe uwachuleu ri wek wilinu bik qohun qachoch chishuban ri dios hun hunalikalakha chikochika chimankichakt kiqab ri winaq gerina kot ri uj kuhiqhatik ukamikri esiblak kqaq kqatsaqih ri qachoch chikochika katekut hachin ri tamwe ukona paregwe qatiohilal ri chikqiyek onwene elenaqchi chqih genakut pawehun chikbal ri ri uj kuhiqhatik rukqash rukweri manshat qaq chikqiyakan weqtsaqri shani arek qaq chikokisash rihun atsaq chikri chrih wehun ri arech chikamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo ou chqech ri nabetaq usipanik ri ushlabshel shahekuri ronohel mul ukhnohinaq cheri uqachuqab qitam chi aritaqchi uqona pawe qabaqil ri riqak aslemal nahwa qowi chrech ri hawshel rumal rech chi kuhbin pariqa kohonik eman kuhbin tpa hun hasu wach chi kile tajek uwach ri uj kosi blaj qachuqab eare kqaj kqiyakan wejun baqilal ri arech kuhiqi naqaj chrech ri hawshel atekuri riuh wekuh kanak kampa wehun qaba qilri onwenk qayakanuk riuh qaq chi uh uts chuwach riare rakhawshik chi riuh uch analik kuh kanak chuwach ri uqat bantsih ri kristo arech rono hel winak chqaq hunal qaq amri utokh balil riqachak shqbano aretak chi uh kopa we qaba qil wishqban riutsil onshqban rietselal riuh chi qitam rishiblikil chuwach ri khawshel qaq chi uts ke choman ri winak rumal rech chi chuwach ri dios riuh uch analik uch kolik shquqe riin kingweyeh chi pari iwish labal shquqe uch analik uch kolik riuh manshat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach riuh shuyare qaq qaqiya chiwach khun be arechnim kiwilwi iwib kumal riuh Shahekuri kishkowinik kitzalih wach rikitzih rikachin taknim kikilwikib. Rumal rikastak chik alchanik emangaret nim kikilwikib rumal rikastak chik oparikanima. Herinak ut, weri uch shesach rikachomabal, wa weri shah rumal riutok obri dios. Ewek ori kanokbal, shah rumal tokobisabal I wach riish. Rumal rech, chiareri lokok ebaluk oishri Kristo. Kabunaw chqech che nimalak qachomak. Weshakun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shukuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shane ke kasi rumal riare, shkamik shkastak wach kumal ri eare. Riuh shas ukamik ubikri, Mankiqil tachi apan khun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shqachomah huwachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankheri tachik uchomashik kikabano. Ri khun winak chik opari Kristo, riare khunkak upanikri, ronohel ri rih winak, shqashri, rikak winak kochik waral. Ronohel wari, shasruk ri dios kpewi, rish banowik, Chikuhutsir shuk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech ripatanahik rech rikamou ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, cheshbanowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak, shane shukoh kuk riuh, riutsir che rech kamou ib. Riuh, uhuk eshuach ri Kristo, hekalik che ri Dios, kubih riutsir kumal riuh. Riuh, mimalak katach wech weri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuh, arech uch suk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuh, che kuchakun ruk riare, sibalak katach wech. Arechman ruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalah takih shatin tatabeh, pari uqih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rikih, kamikri uqih rikolotahem. Mankot hunwinak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzih kibishpuwi rikapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nikhil rech ri Dios. Rukhu nimlah chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chqech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankoh wart chakab, patak ri wikhal. Rumal ri sukil, ri nohi bal, ri koch onik, ri utzilal pari tiosh lach ushlabashel, Pari qasih lo oqebal kush. Pari saqlak tzih. Pari uchuk abri Dios. Rumal ri uchuk bal, ri suk il, arech ri uch kakatoqib. Pari nim kuhilitah wi, e pari itzel kuhilitah wi. Pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek khekhas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabih wi, ri saqalak tzih. Ekbanch qech che mang choptal tkawach. Kneba konohel ketam kawach. Jerik banch kech che uhwinak che uhkochi pari kamikal. Katekuri ri uh aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut man uhkamisamtah. Uhwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak che man kot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish. Ishach Corinto, riuch ruk di malach kanima, shuch chawiwuk, shkahakori kanima chiwech, riish mangish yal tlatz pari kanima, riuch shas uch yal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uch, riin kishinch abeh riish hacha ish walkwal, shukuhe bari ish chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri hunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ribeliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk rirachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
2: Ri in, kohi na wachoch ri chishor ri eare, eri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelubik chishol wewinakri, enak chishkolwi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasuwach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosi balag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ichqat yashir saqib parishi brekil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Ri uch man koti tzel shqban chirech hun winak. Ri uch man shqban tak arich hun winak kusach si balak upak. Ri uch man kot hun winak shqilak ah uchak. Ri in man kimbih tawe ri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek at eri shinyaw bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Keneba parik aslemal on parik amikal. Ri in shasnuk uban rinuk ushchiwih ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ignohinak che kubisabal kush e ignohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak rich oh. Ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikush ri emocholik, kukubisah kikush ri uch, ruk ri upetbal ri tito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Renim lak tokopisbal nuach ri in eruk weri konim lak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shintzibag, mankinok tar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuk ri shuyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanesha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanawik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, aregwa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak. Nimalach oyowal, نيمالخ شبريجيل نيمالخ رجيب القنيمة نيمالخ كخصاشك وشاخ كاتيكوري ريش شكوتش قواش شبارنوخير وري ريش إشعوت كاتيكوت وريين ششين تيباخ من رومال تريخون ريشبين ريتيل تقتيخ إمان رومال تريخون ششتو ريتيل تقتيخ ريين عريشين واخ شكوكوت ريب ريوتيل تشول شواش ريديوس شريش كيتو قبيسا قواش اوخ عريوا وري ريقاسو قبيسا مقاكوش اشتقات شنا ريقوبيس بالنوكوش روك خوني مالاق كيكوتي مال رومال ريو كيكوتي مال ريتيتو شري روش لابال رياري خماريل شكوخيك رومال نيمالاق ايغونو خيل ايش كاتي كوري وريين نويا اوم نيم نوك ايخيل شواش رياري ايغو مال ريش مانكينك ايش ترشريش وري خريخي خاس او بيشيك قبيم چيويش بارنوخيل خاستق چياري قبيم ريساق لغتيخ شقوخي ناكود عري تقشي قايا اون قققيخيل چواج ريديتو قاستيخ ناكود چشوكود ريب ريساق لغتيخ كاتيكوري ريلوغوك ايبالوك اوش چيويش ريش عري سيبالخ نيم چينا عري تقشي كناتاق چريش چيري ايش ايش نيمانيل چي نيمالاق ايوانوخيل ايش شيكولاق رياري روك شبريكيل اي بير بيتم سيبالاق كين كيكوتيك ريين چه كويا او قسكين خيكيبانوك اوش چيويخ ريش سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 8 اچالا شيك ريوخ كقاخ عريش ريش كيويتاماق ريسيبانيك شوياري ديوس شكيش ري اكومونتيوش ريش ري ماسيدونيا كنبا كوسيبالاق كاش شكيلقو ري اي عري كوسيبالاق كيكي كوتي مال كاتيكوت ري اي عري شي سيبالاق امي بايب سيبلاق كي خاستق كيش شكي او ريين كين يو بيشيك چه ري اي عري شكي او ري كيكوين چهو يأيك شوكوخي عري نمچنا شكي او چواج ري كيكوين چهو يأيك كاتي كوري روك رونوخيل كانيما سيبلاق شكي كوميخ چكيش عري چكي توبانيك باري باتانخيك ري سيبانيك شه خونوطيل چكيش ري اتيوش لغ تقوينق اي عري نمچنا چواج ری قیبال ری ای آره شکی خچ کیب نبیچ ریچ ری حوشل ای پاو کب چقیچ ری اوخ رومال چه خیری ری او رایبال ری دیوز شخی کوری شقتاچ ریچ ری دیتو آرچ اوز او مولیک ری بق گوبان چی شول ری ایش خیخاس شوبان چی شول پاری او مخیبالو لق کاتی کوری خیری چه ری ایش ایش اوز پارونو خیل پاری کوخونیک پاری تیخ باري نوخينيك ريش إشانينك بارو نوخيل باري لوقوك إبالكوش چشقق أشيخ چيويج شقوخي وطلق چيبنابا كاميكري عريتك چي كيمول ريبوك وري منخون دقنك تچيويج شوي عريك واخ چانيم ري ريوطيل چكيش ري انيك أخشك عريك واخ كينويلو وقاسيخ ريك لوقوك إبالكوش ريشي ويتام ريوسيبانيك ري قحاو خيسو كريستو ریاره چه قینام ریش تو قبیس بل ایوچ ری ایش شو می بار ایسا خریب اریچ ری ایش کش قینام ریک روک چه می بار ریاره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شا ساره وا ری اوچ چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ری ایش من شوی تخ چه ایش نبی چو بانیک ای چو مولیک ری پاق شانی شو قوخ ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک كاميكري قاس اوتس او بانيك چي بنابا عريج چي باري اوك اس باليل ريانيناق او چو ماشيك او بانيك قاس خيبا چي ايلوغ خاچاري كيش كوين چي ويايك رومال ريج چي عري تاق چي عانيناق كيك اي باري راليما ريويناق كك ام ري ري خاستاق كو روك كوك امو لوغ امان كتات ري چريج ري من لوغ تاق كويا او من اوتس تاري چي اينيك اغويناق چيك قورو نوخيل خستق كيش كاتي كوري ريش منكوت چي اي خستق اري رخوشيك چي خونام ري اي خستق كوليك ريو كوش ري اي خستق يوش ريش چيو توبا اپا نوك ري كي رخوشيك ري اي اري باوي اوچانيم ري اري چه شاسخي ري بخونق ايخ چي اپا نوك ريو كوشال ري خستق كيش ري اي اري كيشو تو چيو لوك ريش باري اي رخوشيك اشاكو خيري pahunamil kukuhi ri ikaslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalakko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranimari tito, rihunimlak tokopisbal iwachri ish. Shukamu kab rishqtach rech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqtakubi, ri hun achalashik, chenim kiltakwi parnohe rikomontiosh, rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare, rikomontaktiosh, shesikinch rech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawe hun sipanik ri. Hawiri kuhpatanjik wiri uh, arichnim lahuk ihirri haushel, eche shkiulok parikanima. Shahik uri ri uh, mankakatak chekuh yok ik, rumalwe nimalak puakri, chek ochkih, kachahih ri uh. Rumal rech, sheri uh, kakahri utsil chuaj ri dios, e shokuhe chkiwach ri winak. Kukri e are, shokuhe ri uh, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul e pari upantahek, kilom chek che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kastruk ronohel ranima krak ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukoschi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchak chi shol ri ish. Rienikachik, e are, ri e achalashik che etakomu bik chkech riekomontiosh. Eare uchihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach, riekomontios, ri utzalag lokok ebalikush, echihikomahba, chikiwach, rnohel riutzil, shinzihoch chiwach riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietios lagtakwinak, mangrahawshiktah, kishints ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kimbih chiwech. Wene kebe riyak Macedonia wuk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri, riin shinchomah, che rahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchek tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, riish kori rakawshik chiwech, ektotakna uchakatakri, arech riish kishkowinik kiban riutzil, kerihas tzibatalik.
1: Nohina kokab chrech rishusipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya riija, chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech riish, ekupokisah nari, riwach, ekuk isah nari riwach ri sukalah isipanik. Ishq inomri parunohel hastak, kishkowin nare chekiyar nohel wach sipanik eweri kuban nare chkech riuj chesibalak kohmaltyoshin chwach ri Dios rumal rech cheriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etiosh lakhtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios ruk we hun patanahikri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish kemal tioshin ri chrech ri Dios rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo e rumal ri nimalach ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalach konohel kateku ri ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish kuk utri lokok ebal kikush kiyom chiwach ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish Maltios bachrech ri Dios, rumal rinim lachtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo, rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo, rin che kinkonehuip chishol ri ish, rin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chiman inkota iguk, rin kinta chiwech, Aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra khawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Kheri khas ri kinchomahri in, kuk ehuhun che kichomah, che are uch nimanel chrechri bakilal. Kastig nak ut, cheri uch kaslik pari ka bakil. Katekuri ri uch, pankuk chokhintak chirumal ri bakilal. Manghetari, ri khetak kachukbal pari chok, Mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, chikukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. E ri uch, kasuk umamkib, Che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chi bna bakwe ri. Wek ohun kuchomak che ri are, rech ri Cristo. Kas utz uchomanek bak, chu bna bak, pa rech hui we ri. We ri are, rech ri Cristo. Shokuhe ri uch rech ri Cristo. Katek uri, kne bak, Ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri kakowinem che shuyari a hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman shat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ish ri. Ri ing mankin wakhtak kishin shi ih rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ish nak ut. Ri ghetak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Atekuri, riu bantahik riu bakil, aretak chi kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri, riuk ukheri ruk ri katzih, aretak chi katzibah rihetak kawuh. Aretak chi nah ukkowi, shokuhe ukheri we ukkonakah, ishas ukhewi pariqa bantahik. Kas tzih nakut, Ri uch mang nimal techqech, o mang kakhuna matisak taqib, kuk enik ah winak, che shas ba kechwi eare, utztak utzihoshik kib kikibano. Ri eare, kiketak kib ruk ri kichomanik. Eare, e kikihuna matisak ak an kib, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mank ot kinok. Katekuri, ri uch mang kakak ot tri, hun nimalak kakir. Shani are khitah qibri ruk rihun et abal shuyari Dios chqech. Che shuya chqech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uch qasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uch mang nim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achchik, chikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakikhil uch, חשארי חון קטל שקביך כנק, ששקק עמו בקרי וצלחציך צ'ינך צ'ינה, שרצ'רי איתי נימית איש. אמן כככתך כוך צ'קון פחון כלבל, חווי צ'קונינק צ'ק חון צ'ק. אמן כככתך צ'ק או כתכיל פחון צ'ק צ'ק, שסוכומת החינק צ'רומל חון צ'ק. ריחון שנימלכו איך קוקוטו, צ'וקוטו ברי נימלכו כחיל פרי חושל. מנעוץ תרי, ריחון שנימלכו איך קוקוטו צ'ביל ריב. שני הרי נימלכו איך רי, ריחון שערי רי חושל, קוקוט נימלכו איך. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11. כוחנה צ'גוויתרי איש, כשקווין צ'וצ'יחיק חוביר, שאין חונגווינק שכאש נוצ' אבשיק. קטגורי, ראיש כסיכווה כניקיו. ראין, אינה צ'ישום צ'יווץ' חרי, חצ'קה צ'ישוניק רדיוס צ'יווץ'. רומל רצ' צ'ריין, שיבן חונצ' אבאלי, צ'יווץ'. שווי רצ' חון אצ'חילל. הרצ' כס איש חון סוג עלה, כפוך עלי צ'וואץ' ריקריסטו. קטגורי, כנשיביכוויב, שחצ'רי איבה, שרי קומץ שוסובור רוק ריצל ונוחיבל. שוכחי ונה ראיש קצלתח ראיש אומניק, אוונה כשבנך, אקיסת שרי מוצ'ות שם איב, שוואץ שרי קריסטו. רומל רצ' שווקפה צ'יחון ווינק, שקויה ובישיק צ'יחון חסוס, שמנשיית ובישיק אין צ'יווץ' קטגורי, וכיקם חונצ'יק ושלב של, כשתל שוואץ שרי איקמום שרי איש, אונקיקם צ'יחון אוצלח צ'יחצ'יק, שכשתל צ'וואשרי שכמתך איגומל. כסיך נקוד ששכחאירי צ'יווץ'. קטגורי, ראינקין צ'ומח, שמנעין צ'וטין צ'יקיווץ' ואינימלך תק אי אפוסטולרי, וראין מנקסט כל רינוציך. כעונה נימלך תקנונוכי בעל, צ'יקיווץ' כנוכל איפרונוכל חסוווץ', ראוך חקוטום ורי צ'יווץ'רי איש. אונשינג מקון אינגווה, הרי תקצ'י שינייה ובישיק צ'יווץ' רי אוצלח וציח רדיוס, אמן קוט חון פוק שינתה צ'יווץ', אישו כוכה שין כסך ויב הרי צ'רי איש נמלך איך שינייהו. ראין, שין חול רי חסטק קצ' איניק אך צ'ק קומונטיוש. הרי תקצ'י ראין שין כאם כב או שיב פוק צ'קצ' אי הרי צ'קי שין פתניך רי איש. הרי תקצ'י ראין, אין קופה רי דינימית, ראין, קונו רחאושיק, ראין שינוויל ויב, מנעיני קנט צ'רש חונגווינק שינבנו. אי הרי נרי, יא צ'לשיק צ'שפה פרי מסדוניה, רישיואו צ'וויץ' רי נוחסטק צ'רחאושיק צ'וויץ'. ראין מנשוחתך, צ'אין איכן צ'רש חונגווינק, אישס מנקינגווח תווי ורי. ורי, שסרומל ריסק לחוציך רי קריסטו צ'ק אווק ראין. ונוק איכיל רי מנקטוק אישטווה צ'וויץ' פרי תינימית הקאיה. חס צ'ה, לשאר רומל שמנקישין לו אוכת ראין, דיוס ורתם ורי. ארי חסטק צ'קים בנו, צ'קין תככנה ובניקווה. הרי צ'ראין, כינגויסך ובירו נוכל חסוואץ' צ'קצ' ראי הרי, צ'קי קיצוקוך, את שיירי כך, כחונמתך קוק ראוך, רוק ריקינימריסך כיקיך. רומל קצ' וואו ווינק רי, איכוסטק אי אפוסטול, איך סובנל תק אכפתניב שכיקוך קיב חדשה אי אפוסטול רצ'רי קריסטו. אוורי מנסצ'יב על קושטח, וצנקות, ריסטנס, שכוכי קוקוך ריב חרי חדשה חון וצלח אנגל רצ' סכיל. שחקורי מנסצ'יב על קושטרי, שרי אי אכפתני נלאב, שרצ' ערי, שכיקוך קיב חדשה אי אכפתני נלאב רצ'רי סוכיל. קטגורי, ריוק איסבל קאץ' חרי נקורי חצ'רי קיצ'ק. ראין, כמיך צ'חומול צ'יווץ', מי צ'ומח בה שראין, קאש נוצ' אבשיק. קטגורי, גנבה, קאש נוצ' אבשיק. צ'יקמה בה אוקאב, צ'אין חרי, רחאושיק צ'שוכוכי ראין קויהו, כמיך חוביר רינוק איכיל. ריציך קניאנה ובישיק צ'יווץ', מן כמיך תחרי, חצ'ה קרח רחאושל. שנה כמיך נאווה, אין חרי חצ'ה אין חון צ'וך וינק. אישה חקורי, כין חיקיבה נוקוש, שקורי, רירומל שסקינג'ה רינוק איכיל. אקינה קוטרי, קיקייה רינימלך קיקיכיל רומל ריקיבה קיל. שכוכי ראין קיניה נאווה, נימלך נוק איכיל. ריאיש סיבלך כיווח כיקיורי אג' אוכתק וינק, ריאיש שכו סיבלך אינוך בל, ריאיש כיקיור שכבן קש שוויש פרי איצ'ק, שכשתיחיק, שכשל אשיק, שכצלה שוויש, שכשצ'אי צ'ו איפלך. ריאים כמביך ורי רש איק איש בל איש, קרח נלו שריאוך, כוחצ'וק מייק, כוחקאי שוויש איש. כתה קורי, שכבסה שוויש תה, קוקות וירי וצ'וקאב חון וינק, חון מושיל וערי כמביך, שכוחי ריאין נימלו קוטיקווה כמבנורי נוצ'וקאב. שרי אי הרי איה חבריו, שכוחי ריאין אינה חבריו, שאיה ישראליתה, שכוחי ריאין אינה ישראליתה, שרי אי הרי אירי חליל רי אברהם, שכוחי ריאין אינרי חליל רי אברהם, שאירך פטנינלב רי קריסטו, כמביכון מושילווה, ראין אינים הלך אכפתנינל צ'ינה צ'קיווץ' ראי הרי. אינים צ'ינה צ'קיווץ' שומל תקריצ'ק. אינים צ'ינה צ'קיווץ' שומל צ'שינצ'אביש פרצ'ה. אינים צ'ינה צ'קיווץ' שומל תקרי צ'ייניק בנום צ'וויץ'. אינים צ'ינה צ'קיווץ' שומל צ'נקח אינוק אווינק צ'וויץ' ריקמיקל. חוב מולצ'ק נוריקום פקיקאב ראי החודיו, הווינק בלכלכוך צ'ייניק רוק אסיאר. אושמולצ'יק אינצ'יום רוק רי צ'ימי, הומולין כאום צ'ש תק אבח. אושמול חותכו בינק ובי רינו חוקו פריחה. הומולצ'יק שינקנה חונק איכרוק חונק אב פרי ופניקחל ריפולו. כאילך תק בינם, נים תק כאש שומל רינים תקחה. נים כאש כומל תק ריאל עומב, כאש כומל ריאנו וינק. כאש כומל רימן אי החודי אותך. כאש פתק רינים תקטינימית, כאש פתק רצינלק תקולב, כאש פתק ריפולו, כאש צ'קישול ריאכוס תק אצ'לשיק. צ'ק אקוסיק, כאי תק אקב צ'מנקקוק תנורה, שינומיק אש צ'קיך נוצ'י, כאי תק איך שין מווחיק, שין אשיך תאו אשין אשיך אינסנליק. קטגורי, מנקינג'ה תק ריקינצ'ומן פווי רונוחל איך, ריקים מיו פקיווי קונוחי ריקומונטיוש. וכאוכון כתוקריק, למען שכוחי תח כנתוקר ריאין. וכאוכון כצחיק, למען כנפורך תוויב ריאין. ורחושיק שריאין כנקות נוקחיל, כנקות ברי נוקחיל ברי נותוקריל. ריאודיוס, אריותת של ריקהו של חיסוס, סיבלך מלטיוש שיבל שרי שריארי, צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי רתם שריאין, מנשקת שינכו סיניק. פרי דמאסקו, ריוקת בלציך ריחאונל ארטס, שוקוך צ'חינל ארץ' כקיצ'חיך ריקיטינימית ריאח דמאסקו, ארץ' כנקיצ'פו ריאין. קטגורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שינקי כסה חולוק איקים צ'ורי אוטפיה ריטינימית, שחקורי שינטותך פקיקאב. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 12. La rachoshik chiriin kink ut nuk ikhil, kneba, weri mank ot khun utz kuk mauluk. Kinzi khona wa puwitak rikhetak itchik nubanom pa riachawshel. E rikhetak uk alkhisanik shuban riachawshel chunuwach. Riin wetam wach khunachi pari kristu. Chik akhlakho khunab kamikri. Chi pari ubaqil o man pa ubaqil tak, man wetam tak, areri dios retan wa weri. ויאצ'ירי שכאמו בקשס פאו ראש כך. קטגורי ותאם שויאצ'ירי פאו בקיל אומן פאו בקיל תך ערירי דיוס רטן ווארי. ותאם ששכאמו בקשס פארי כגעול בל ריאסוק וינק שכאסטחינק שכיוואץ. קטגורי שוטה נמלך תקציך שמן יטלת צ'רץ' חונאצ'י קוביך וציכרי. כנקות נווארי וכחיל וחונאצ'ירי. קטגות ריאין שווי כנכוך נאווה רינימלך נוק איכיל פווי רינו דוקריל. קטגורי וריאין כנכוך כנכות רינימלך נוק איכיל. מן אינכון צ'וך לחווינק בארי, כסכין יבא ובשקרי ריסק הלחציך. קטגות כנכיל ויב שרץ ורי רומל רץ שכין שיביך ויב. ונכוך ווינק שסיבלך עוץ שינה כוצ'ומח פנווי, צ'וואץ ריקרילו און צ'וואץ רינו ציחושיק כבנק. קטגורי, ארץ' מנק כוחית נימה לחנוק איכיל, ruktak ri utzalaktak hastak shesh alakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalach. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih were, chwech riin. K'atekut, riarechu bih chwech. Kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip apari tukaril. Shahek uri, ruk rono helgwa nima, riin kinkut nawa, rinu kihil parinu tukaril. Arech kihekhi wuk riin riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh, patak ri okatanik. Epatakri piso ech, rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri ink ori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri Chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chiri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chiwech ish. Chishia chikech ri enikak tak komontioshchek. Shuine chiri in man shintat nurahil chiwech. Chisachaba weni malach numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurahilri, kintachiwech. Rumal rech, che man aret kingwah uwachri ipuak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takalchikihri eaklap, che e are kia ouri ipuak chikechri enantat. Chane areri enantat ki auch kechri eaklap. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kin yanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahir shintachi wech. Atekuri, chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winek, shishin supu. Lak ohun winak che shintaku biin, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shintaku bi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, laman shukbet pasha hunam lak ushlabal, laman hunam tu ubanik shkban rikastak, oher chik, Riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri, chiwach ri Dios pari Cristo. Erorohelweri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahek. Riin, kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish, kishinrika hachari man kinwacht ain. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihi khas riish manki wakhtah. Chik ori chok. Rikyak renik. Riachishom. Rihetak chakanik. Riitzel taktsih. Rihalum taktsih chikishol tak rihukat. Rihetak man utztah. Kin shibih wib. Chewene are takchi kinopan pari humulchik iwug. Ridios kuban chwech chekin mochoch ekhna wib. Igumal riish. Eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht rikik ush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari che ri in kimbe pari itinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, Ruk rikitzik ekep on eo shibtak echawe. Shibitak weri chikech ri eare, che ema kuninak chikanok, esho guhe chikech konohel rienik ahchik, ekin kamulih chiu bishikweri, kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul cheshinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne cheriare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut aslik rumal riuchuk apri Dios. Gerikut, shukuheri uhtukar ruk riare. Katekuri, kukasiri ruk riare rumal riuchuk apri Dios, shikuto obisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko parikoholik. Lamankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh. Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhilik. Ri uch kuchaw ruk ri Dios, are cheri ish man kot huni tzel gibano. Mangaret kakiyeh cheare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo giban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chugach ri sakalakzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Qasihnakut cheri uch kukikotik aretak cheri uch uchtukar chiwach eri ish arek oi chukab chukawach rikakatari uch pari kachawem rukri Dios are cheri ish koi chukab rumal kuwa kintzibah weri chiwach aretak cheri in inele naku lok chishol are charetak chi kinopan chishol man rahawshiktak kinkut rinu chukab che areri ahawshel shio ou chwech Arechri insha kinja kanek emangshat kingwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba chiyaba ri ichukab chibil takiwip chikubaba tak ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemahba ri nimlahutzil katekuri ri Dios che are achchaqeri lokok ebalkush yachchaqeri nimlahutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutsiliwach ruk hun tioshlak tsumanik. Konoheri tioshlak takwinak kigiyapang hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahawshel Jesus Kristu. Rilokok ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlak ushlabshel. Kukuhiba iguk nimla higonohel. Riwuch tzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o man rumalta hongwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwalxach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontiosh rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahawshel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Kristo, echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahoh wi, egweri aregua weri, shane ikonik ahwinak che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Kristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok, ekubich chiwech hun chik utzlak tzich. Chek eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbih chihumul. Wek ohun kubih hun chik utzlak tzich chiwech. Chek eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jirech. Kateku ri kamikri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ongare kingwak kinchak ri utokob ri Dios. onglarekin wache in utskin kilriwinak, weri in arekin wache in uts chikiwuch riwinak, ri in manginu pateninel chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kim manchiwech ish achalashik. Ri utslachzich cheri in shinya ubishik, manjatal tachkok retashik kumal riwinak, ri in manchink amtach. Man shingweta mahtah rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala heisabal rechri Jesus Cristo. Riish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, riin jejas ina judío. Riin sibalak shein waktah, ricomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utspari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Eri in si balak shink ol ripishap kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusi panik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin man aretashimbe chuachri bakilal, erikik el. Eman shimpaqita pari Jerusalem, arechri in ke in rekawip kuk rie apostol, ri eare che enabechunu wach en. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, ok owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaqi pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, e shinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mangkot hun apostol chik shingwil wach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibag weri, kimbiach chuwach ri Dios, shiri in mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, ri ekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manket amt nuwach ri in. Shui kitom, cheri are nabeganok, shrokatak ri kohonik, Arech kuk is uwach, ek ukamikri kuya ubishikri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umalri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkam ubiri tito guk. Shimpakik rumal rechun alahisabal. Katekuri, Shinkut chikiwuchri utslachzih. Cheri in shimbir chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibir wip, wene man utstah, cheshintih anim, on wene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chiwachalal a griego, shokuhe manstat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, Cheman eutst eachal shiktah, cheshepe chakoshol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwewinakri, mawi mashkahtah shkak amoah, arech riuh, kakak olchiwechri ish, risakalaksih rechri utslaksih. Katekuri, shokuhe rikeilik, che enim winak, mankotubutanri rikimantahik. Ri Dios man aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare man kot uwi shkikoh chrech ri utslach nutzih. Shane aretak chi ishkilo, chiri in shinchit beshik, chi ubishik ri utslach tzih, chikech ri man ea judiostah, jejas shchil besh ri lu kuk ri ea judio. Rumal rech cheri are, ri shbanuwik cheri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuech ri in, pare kito qop riman ea judiostah. Katekuri, shikik amu qap risipanik chesh yatak chivech riin. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari ki qap chwech echrech ri Bernabe, jejas hunkut bal rech ri komon ri koh ib. Ri uch kuk bekuk riman ea judiotah, eri eare, ke bekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme baib. Eri in ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, Shinkulelah riutzihriare chupalah. Rumal rech shek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretakchi ishepe webinakre.

0: Erin kinti hanim arechkin opon pariuk is balil. Arechk ori tohbal uk ashel chwech riku husikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalach takwinak rakawshik checheri kukchomanik. Katek uri wek onik a hastakchik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katek uri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba pawe berri. Yachalashik chibna ishheri hachari in. Kas utzkilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalah winak, egehas eukulel riuribibal ri Cristo. Hacha sibalah nubim chik chiwech, ekimbih chihumul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi. Riki kowil ri achihab. Shui utz chikiwach, ri hastaku wach chesrech we uwachulewri. Katekuri ri uch. Uhuwina kil rikah. Esibala keyem ri kakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, ri ukihil we hun mesala abakil ri, hachari ukihil ri ubakil riare. Kkowin ri, chuyaik ruk ri uchukab, riare kolek. Chek kowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chikohiba ishuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shokuhe kinta chawech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokobisashik wach ri utzlachzih. Hacha shikiban ri clemente erianik achchik cheshechakunguk. Cherikibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot barro nohel takkik pari a haushel. Kinkamuliju bishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak. Richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri a haushel. Mamayou ik oishruk ronohel hastak wach. Yaretak chik ohun irra haushik. Chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmol tioshin chirech. Katek kuri. Rinem la jurutzirri Dios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri. Rikichajina ri iguanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri. Iachalashik. Ronohel rik olek chekastig. Chekasnimalag. Chekasukil. Chekaschachchog. Chekaskemelanima. Eche ronohel riutzil. E ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri. Kas chikamaba. Ronohel ri hastaku wach cheshiwetamah. Rishikamo. Rishito. Erishiwilo shasparein. Kas chibanaba. Shahekuri ri Dios. Cherech ri nimalahutzil. Kas kakohiri iukri ish. Sibalak shin kikotek paria haushel. Rumalrech cheshin natah chiwech. Kas shinichomah. Katekut. Shuiman ishkowininak tache. Ukutik chunuwach. Mankimbik taweri. Rumalrech sheri insha in mepa. Ri inching wetamah king asik paronohel ri kin rikitak nawi. Ri in wetam king aslemanik ruk shuwi hubir e ruk ki hastak. Paronohel ir e paronohel kolibal. Ri inching wetamah king waik e shing wetamah king rikwihal. Shing wetamah king asik ruk tak rinu mebil e parinu chanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab. Katekut, ri ish utz rishibano, che shiwukahrik ashkol shinriko. Ri ish iwetam, ishak Filipo. Aretakche shimahtahu bishikri utz lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpokchwech. Shakshui ri ish. Ri ish, aretakche, ri ininko pari Tesalonika. Kamul shitaku bichwech, tihastak che rakawshik chwech. Riin, manshat kintzukuk wetak sipanikri. Shaneare kintzukuk ri utzil, che kuni marisak ri I utzilal riish. Kamikri, riin k'oro nohel hastak uwochkuk, che ri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnik ri k'owuk, che are takchi ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabal iwach, che takulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, che kuk amri Dios, eche sibalak utz chwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, eruknim lak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ik chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiyaba nok hun rutzil iwach riish. Konohel ri etiosh lak takwinak, kikiyaba nok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahawshel Jesús Cristo, kushtaba pari iwish labal riish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlach takwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shaktaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chikech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiare ri utzalaktsih. Che shopani wuk ri ish. Egeri hasparo nohel ri uachuleu. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag. E shichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, che kachakun kuk ri uch. Are shkutu weri chi uach. Riare chiare nuk eshwach ri in. Uzlach achchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch. Tsa pari ik are takchi, shkta utzihol weri. Sibalach kuch awruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal. Rech ri urayibal riare. Eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlach ik aslemal chuwach ri ahawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare. Paronohel hasuwach. Ri ish, sibalach kiwachih utzlach takhastakri chuwach riare. Ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chi yaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmal tioshin nare, cherech ritatshel. Che shishub ano, arech kasko iwech kuk, ri etiosh lagtakwinak pari sakhil. Are riare, shukbokawik, pari rahawibal ri ek umal. Ishukuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kawiri ka kolotahem, eri sachibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintah kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel ri uachuleu. Rumal rech che pariare, shban ronohel ri gastak uwach. Parikaj, e pari uachuleu. Ri gastak uwach che kikilo, e ri gastak uwach che man kikiltaj. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kawinem ronohel shbantajik rumal riare. Echi rech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek oulok chuwach ronohel, Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are u holom ri u bakilal chi are ri komon tiosh. Ri are nimla huban tahik. Ri are chi shalash nabe chikishol ri ekam naqib rakhaw shik chi ri are nabe parunukhil khastakuwach. Rumal rech chi are uts chi ri urayibal ri dios shubuno pari are chi runukhil utsil kakanakan pari are. Katek uri rumal ri are runukhil winak shuban suk chuwach ri are. Chori wachule wa shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, Iman kot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukab pari sakalak tzik. Iman kiyat kan ri nimalak iwe yebal. Rishichob uwach rumalri utzlak tzik. Che shi tatabeg ish. Che shi yaw bishik chikesh konohelwinak chichu sheri kah. Eri in che in Pablo. Shinushik inak chak chrech. Kamik ri. Sibalak kinkikotik rumalta krik ash. Chekinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintz akhatisah ukohik parinu bakil. Rikhetak kesh chekrahna patakri uk ashkoli ri kristo. Rech ri to obisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontiosh. Ech rech we komontiosh ri. Ri in rakhchak. Chikheri khachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish ri upet bal ri utzih ri dios. Priya watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, ipag ima yilk iksak, ikamikri, kuk alaki sakrib, chikiwuch re tiyoshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrak, chikitamash uwach riuk ik, riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chimankota ri kakakonik kuk, chiare ri Kristo chishol ri ish, riare, chiare ri yebal ri kihil. We Kristo ri, kikaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk runohel nohbal, kag utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiud op waweri, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, ri in kinwak chiri ish ki wetamah, Rik ashlak chok nutakem rumal ri tokobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik iwach ri winak eyak la odisea. Shukuhe, kumal ri anik achik cheman humuli kilom nuwach ruk ri kiwokoch. Arech kas kakubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri dios. Shipari are, awatalik wiro nohel uwach nohbal, Eronuhel etamanik. Kimbi werichi wech, arich mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tsel taktik. Kasik nagut, cheriin, manging otaiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotek rumal rech, che sibalah ko utsil kikotemal chishol, erumal chikish kohon chrech ri Kristo. Ri Kristo, cheri shikamo, Ri Jesús ri ajaushel, rajaushik che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, echikuk yakatah pariare. Katekuri, utsutok le shikiwip, parikohonik, gerijas ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk ri khastak uwach rech ri uwachulew. Eman khetari, khachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubaqil ri are, kanakhinak hui kanak runuhel ri utzlak tzakat rech ri Dios. Katek uri ri ish, pari are kirek hui runuhel tzakat utzil. Ri are, chi are holomak che runuhel aha uibal, e che runuhel kowinem. Ri ish, shukuhe pari are, shpus uwi ri kowil. Che manguk abtakun winak shpusuwik, shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwachulew ri. Rehunu busik uwi baqilal rech ri Kristo. Re'ish, shishmuk ruk riyare, parikasna. Eruk riyare, re'ish, shkastakhi wach. Rumal che re'ish, shikoho cheyare, riyuchuk abri Dios, shualisah riyare, chikishol riyekam naqib. Re'ish, chishkaminak rumal tak ri'imak, e rumal ribaqil, shemangpusim tawwi. Riyare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riyare. Kategori, shusach ronohel riqamak. Shusach huachri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusach huach chori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ukowinem. E shukalakisah kiwach chuachri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magokhiba hungwinak chik ash taktsih. Kutsihok piwi rumal takiwa. On rumal taki wukya, on rumal tak mimak ik, on rumal tak kak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chek pena. Katekut, rikuk rikitak nawiri, are wakil rikristore. Mahungwinak ba, chikaresak wari chiwech. Are takchi, chikahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ikhilashik, ri eangelip. Rumal rech chikya ronohel rayibal chuach rikastakche shiltakek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwiri uwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Riish, we shishkam chuach tak rikastak rech ri wachulew rukri Kristo. Has kuche, cheri ish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona parik aslemal pari wachulewre. Mag amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisa chuwachwa are takchikak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak bishabri, chenimlak tak nohibal. Rumal rech, chekuk udinsak, chek oreri Dios rech. Eri mochochik ip, chikubank escheri bakilal. Katekut, mankotu bantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastakruk ri Cristo. Chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawihe kowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arechish choman, cherech ri hastak. Cherech chikah, mischoman cherech rihastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisah narib, cheare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil. Shrech rihastak uwach, rechwe wachulew ri, rimakunik ruk ishokachi, riman choch ochtak, ritzeltak rayipal, rilokok ebalko shrech ripwak, hunk ihlanik shrech riman diostak, ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare, kamigri, chikiaba ubik ronohel weri, Ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragoshik cheweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzir chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan ri oher winak, ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikade kopanna parikas, tzakatalak nohibal. Ekushk ak. Rehas ri uachpal ri shabano riare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik ui ukowil, mampusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil on ahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Ri ish, shishik ish rumal ri Dios, arech ish tioshlak takwinak. Eishulok riare, chico hoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chivila wiri hunchek, chivonoba iwip, chikolbari hamaril, rico chonik iwuk, chikuyuba iwip, weko takariki chachishol. Riahaushel shusachri imak ish, shokuheri ish, hewachi banaba, kamikri, katekuri, risibalak nim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lo okebalik ush, rukweri, oro no helutzil. Rukor no helweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, pari kaslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, no hibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak malchoshibal rech ri Dios. Rukor no heli guanima, ikahtak salmos, himnos, e uzlahtak bish. E ronohel hasuach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiria haushel Jesus. E rumal riare, chishmal yoshinba, chrechri dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerija chakas uts pari haushel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil. Emimank eschrech, ishel kola shelap, chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahaushel, ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kepkigush, ish ishakpataninil, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun uslahanima, Pari shibrikil chuachri ahaushel. Shakapachi shikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronoheli guanima. Jehas hunchak chuachri ahaushel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Riish. Kasiwetam cheri ahaushel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau. Chekipatani ish areri Kristu. Rihun. Chekuban riman suk iltak. Kiyatak nari, chrechri utok balil chesas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi shahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awemruk ri Dios, rikish banauko, Pari maltioshunik. Chishchauruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arechriare, kuhak utztak tinimit chakawash chechri saklaktsir. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ub ishik ri awatalik rechri Kristo. Cherumalare, ri in inkobache. Arech kinkowunik kin yaub ishik, kaskheri he kasri rakawshik. Kaschukuhiba inohibal kuk, ri hachintak mang ekotakuk. Chiweta mahresa shikri utzil. Chechri khastak cherechwe uchanimre. Kas chikuhiba utztak tzih pari itzihonim. Nik ahtak tzih cherechtak nohibal. Chibihba utzalaktak tzih chech utzalakik uwachri tzih aretak chi kishchaukuk eare. Katekuri pari nuwiri in ronuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare chehun loklak achalashik hunsuk alak ahchak Ejun achalashik wachil parichak rukria haushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubik rionesimu, riareche suk eloklah achalashik, eche agitinimit, e are warie e are, kebina chiwech, ronuhel rihastakuwach, chikakulmahural. Riaristarko, riare, chik owuk pache, Kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal kep oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimuwi kikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuhe ri eare, are she kubisan nuk ush. ri epafras che ewinak kutakhun rutsiliwach riare ri rakhchak ri Cristo Jesus riare kukohu chuqap piwiri ish pari uchawem rukri Dios arechri ish qas ishko kishkanak paronohel utsil e usukil e paronohel urayibal ri Dios jerikim bih puwiri are rumal rech cheri in wilomri nimlakhchak kubano rech toqab isbal iwachri ish Shokuhe rumal toko bisabal kiwach riguinak rech la Odisea e riguinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri Iachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishzikitak webukri pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontios rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ihbari wuh che ketakulok chiwech chibari la Odisea ulok. Chib ihbachech ri Arkipo. Qas chawilih ri chak che ri at shak omo chibari ahawshel. E qas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach enimla rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisak paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisak chuwach rika Dios e katatxel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimla uchukab li iweyebal, Chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Retam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk takahritzik. Shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pa iwechwi, Ri ish shibano ish khiri uhachari uh ehachari haushel aritak chipak ilaktak kesh shikulah ritzih shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel tekuri kamikri ish hun kamabal noh chikiwach konohelri ekohonelab ekopari Macedonia erechriakaya riutzihri haushel sibalaknah shelubi pari itinimit manshakt pari Macedonia epariakaya Shane paronohel kolbal, shukuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahawshik takche kuchau puwiri are. Gelawi, ri e are, kikitzihohu bishik khasri kogibal ri uh, shakaban pari itinamit, e khasri uk eshik iwip chuwachri Dios. Are takchi, shiyakan ri hos tak Dioses, are chare kipatanik rik aslik erik asik Dios. Shukuhe, Ri reyeshik kibano ri ukohol chikpena ri parikah. Riare, chishk asbashuwach chichikishol ri akamnaqib. Ri Jesus, chikuhuto tahisah chuwach ri oyowal chepetinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam chirikokibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishiwetam chirikuh. Korisi balakesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arechri uch patak rikesh, kakayao bishik ri uslaktzih chiwech. Rika tzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, e mang kakaktak kishkasubu. Shak shuwiri Dios, shia ouch qech ri utslaktzih. Aritak chi, שוכרילו, צ'ריאוך, וכעוץ פריק אש. שכי קורי, כקביך ריאוץ לחציך, אמנרת כך, צ'ריווינק, עוץ כוכילו. שני הרי כך, צ'עוץ כוכריל רידיוס. ריארי, צ'קריר ינימה פריק אש. מנקות חונחוס ציך שכביך. ראישי ודם. מנרת שכשומח ריפוק. רידיוס, כתבל ציך צ'רש ודי. מנג שכצקוכתה, כרקיכיל, צ'קיווץ ריווינק. צ'קיווץ ריסיוון איטינמית, ונקעקיך פחונצ'ק כלבל. פונטנה, וכתקונלב, רצ'רי קריסטו. ריאוך כוכקוויניק ודה שכקוך, ריקלל פיווי. כתקות, ריאוך, וכעוץ תקווינק, שכבן צ'ישול, שכבנו חכס חוננן, צ'קויה ריווה, צ'קצ' רי ערל, אקובן רי רחאושיק צ'קצ'. שכרי נקעות, סיבלך לוקוקב על קקוש צ'יווץ', שכח שקיעת צ'יווץ' פחונמם, ריאוץ לחציך, רצ' רידיוס, אריקק אסלמל. רומל רצ' שנים ריאיקיך צ'קוואץ'. אצ'לה שיק, ריאיש כנתך צ'יווץ' ריקצ'ק, אריקקוסיק, צ'יג'קב אצ'י פקיך. שוכצ'קוניק ארץ' בנקות חון, כויה חונחס וואץ' צ'קצ'. ארי תקצ'י ריאוך, שכביך ריאוץ לחציך צ'יווץ'. ריאיש, יש כתבל ציך פווי ורי. שכוחי רידיוס, צ'ריאוך שכבן רידיוס לחתק חסטק. ריאוס לחתק חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קצ' ריאוך. חכסו בניק חון תתשל, קוק ריאר אל כואל. ריאיש יוותם צ'יוו איש, יוו נוכל, ריאוך. שכיה חון ציך רצ' איצ'וקאב. שכיה חון ציך רצ' כלבל יקוש. שכצונוך צ'יווץ', ארץ ריאיש כוכי, הון עוץ לחיק אסלמל צ'וואץ' רידיוס. שאישו סיקים, ארץ כשפה פרי רחאוויבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך נים כקילווי רידיוס, פרנוכל כחבל. רומל רץ שארי תקצ'י, שכאמריו ציח רידיוס, ששקיהו בשק צ'יווץ', מן שכאמת חכס כציח ריווינק, שני שכאמו חכס ריסקלך ובעל, שערי וציח רידיוס. קטגורי, וציח רי, כצ'קוניגוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רץ שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנו חרי חכס תקרי את יוש שווינק, רץ רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש, כוק אש שריקו, רומל קץ רי איווינק, חרי חס רי שקירק רי אי הרי, כומל רי אי החודיו. אי הרי ווא, ווינק רי, רי שקיקם יסח רי החושל חסוס, ארי אי אשל וציח רידיוס. אי הרי ווא, רי שקיבן קש צ'קץ ריאוך, רידיוס, מנג אוץ תח קרילו, רי אהרי, אקי כולל רונוכל גוינק. ארי תק כוכקי קטח ריאוך, שאו יאיקו בשיק ריציך, צ'קץ רי גוינק, שמנחונם תק כוכוניק קוק, ארי צ'קורי קיקולו תחם. שכי קורי, רומל ורי, פרונוכל גחבל, תחין קיקיצה קטיסח רינימה לך קימק. קטי קורי, רי רויו וואל, שכח פקיווי, רי אהרי, ארי צ'קוק איס ציח פקיווי. קטגורי, אג'לה שיק, ארי תקצ'י וחצ'ום ריב, חוואצ'יווק, קטגוטמן וחצ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל כווה, שכח שוק בייווק, שכוחי, צ'י אינווי עם פאבלו. קי תקמול, שינקוך נוג'וקאב, צ'י קיבק. קטגורי, שוכו קטח רי סטנס. חנקות, חצ'קי קורי, רי קייבל. וחגיגות אמל. ריו כותבל קנימל, צ'וואץ' ריחהו של חסוס. הרי תקצ'יק פרי הרי, ותמת איש קורי איש? חן הקוט. איש רי איש פרקחיל, איש רי איש חגיגות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי, רומל שמן כרקי תצ'ק, שכרקייך צ'יחומול ורי, כרקש כרקמוקב, שכתוקל כוכקנך כאן פרי אתנס. וכתקווי לתימותאו יווק, שכשלל אוך, אתו בנאל רוק רידיוס פרי אוצלח וציח רי קריסטו. ארץ ירא, כויהו ג'וקב, אהו כוויל רי כהוניק. ארץ מנקות חון צ'יווץ, שכובן כבוקוש, פתק רי קש. ראיש, עשי ותם צ'יירי ווא, רי קצ'בל. ארץ תקצ'י ריאוך, וכאוצ'ק צ'ישול, ריאוך שכיהו בשיק צ'יווץ, שכרק נסי בלך תחק אש. קטגורי, שפנק עוד כמקרי, ריחת שי ותמצ'ק. שק וחרי, Romancheri in man kinqita chik kinweyeh chi humulwari kintaqubiri are arishkirilari ikohonek kinweyeh cheri koholik ush matbay shutsaqom paritzel shahikuri riqachak weneman utta chik ubanom katikuri weuchanimri ritimoteo kateri kulik chi paritinimituloq katikuri kuya utslaqtaq utsihol chiqech puwiri ikohonek epuwiri uluq qebalik ush kubir cheri ish ikolom hun utslaq chomanik paqawiri ux shukuhe cheri ish kiwaq kiwil qawach hekhasri ux chikqaq qiliwach achalashik rugri ikohonik ri ux kukuhi hun qajuqab parunuhil qashibrikil eparunuhil kesh kakariqo kamikri ri ux kohun kaklaq qaslimal Rumal rech cheri ish siblach utz ish kanahinak pari ahawshel. Lakasku kukkowinwa che utzlah humol yoshinik kakabanch rech ri dios piwi ri ish rumal rech runohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri ka dios chi chakab chi bakih kakatach rech arech ri uch kakil china iwach ish ahek uri kakiyana kakatzakatisahna ri krahna pari kohonik. Chiaret bari Dios qatat shel qahoshel Jesus kakomo biri qabe chi wukish kategori riish ri qahoshel kuk iri sakht ba ekisho hunamakht ba pari loqoqebali kush chi rubilom taqiwib eri loqoqebali kush kuk konohel hekhasri loqoqebal qakush ri uch chi wech ish arech kukuhi ujuqab ri iwanima pari tioshlak kaslemal chuwach ri Dios ri qatat shel Pari upet balu loqri ahawshel Jesus, kuk konoherri eutiosh lagtakwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulah rikatsih huwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rikaswari, Chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usreta mshigi banomri upishabri ahawshel Jesus chishkakashir chiwech. Katekuri arewari urayibal ri Dios. Riutioshri sashiki wip miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah ukamikubiri ibakil paritiosh e usalak aslemal. E mishzak paritzel kaslemal hechaski giban rianikachik Chikochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios. Chishol riish, matbako hun kakashpuwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. Riahawshel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech. Ishokohesh kakohohech kachuap, chechup anik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman. Share shuhu sikih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, Wek ohol kretzlah kukyaku biweri, man kretzlahtah, man kukyaktu bi hungwinak. Shane are kretzlah, are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlah shrush labashel. Man rahawshiktah, chiri uch kukziban chiwech puwiri loko kebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamah weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalah utsubanik kiban weri, kuk konohel ri achalashik iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechub anik ronohel ichak. Chishchakun ba ruk ri ikab, hechas uchtakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwich riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winakri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch mank kartach, si mankoti wetam pakiwi ri ekaminakip. Mak ashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, si mankota keyebal. Rumal chewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri, shkastahuwach, shukuhe, ri agwinakche kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kabihweri, chiwech, puwiri utzih ri ahawshel. Ri uch, ריוח וינק שכוח כסיג, ריוח קונארי תקציק בתקרי החושל, מנקוח נבייחתרי שכיווצרי אקמינק נבייצ' קוויץ'. רוגרי קוטבל שכויאנרי וצ'אבלרי ארקנגל, אירוגרי קוטבל שכויאנרי וטומרי דיוס, רידיוס כושולי ולוקרי, צ'יפריקה ולוק, אירישקם רומלרי קריסטו, הריקק אסטח כיווצרי נבי. קטגורי, וכשנקורי, ריוח וינק שאוך כסריקנה, ריוח קונקנק, כמולי חיב ריקוק, איכוך גם בירי בווי תחסוץ, הרי שכגולח ריה חושל פריק יקי. קטגורי, חנקורי, יקגולן רוק ריה חושל שובק איך שובסק. שיאבי ג'וקאפ צ'י רובי לום תקיוויב, רוק תקווי צ'ומניק רי. מירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 5. קטגורי, פוויטה קריק אכבל, פוויטה קריק איך, מן רגאושיק תחקינץ איבן צ'יוויץ' פווי ורי אצ'לשיק. ריאיש, איגוויתם צ'ריו איך ריה חושל, כפרי, חכס חון אל האום, צ'קפה צ'קאפ. ארי תקצ'י, ריגוינק קיקי ביהנה. נימלה חוציל, אמן קודקו קצ'קאץ'. שיפאווי כחבל ריא, קצחנה פקיווירי צל. חכס תקריק אושום, קוריק ריישוק, צ'קרילנה וואץ' רירל. קטגורי, מנקי קווינטרי, כי אני מחי קובק. קטגורי, ריאיש אצ'לשיק, מנגיש קודפרי רעום, ארץ שרי חונק איכרי, כישוריקה, חכס קופן חון אל האום. רומל רץ שאי הוא נוחל ריאיש, איש על כל ריצ'ך סכיל, איש על כל ריאיך, ריאוך, מנגוך רץ תרי ג'אב, אמנגו רץ תרי רעומל, שחי קורי, רומל ורי, מוכוור בה, חכס כיקיבן ריאניק אך תקווינק צ'ק, שני ג'וק אסלוק, איש אכת שכי חיב, תשובה שריחס תק. ריקי ווריק, שכב ריקי ווריק, אריקי גבריק, שכב ריקי גבריק. קטגות, ריאוך, שיוכרש לי פקיך, שכקילה בקיב, שריש לי חסתק. שכקו הובה, ריאוכו וירי כהוניק, אריאוכו וירי לוקוק אבל כוש, אשכקו הובה, ריאוכו וירי אי אבל, שריש לי גולותכם. רידיוס מנגו יאום תשווה שרי או יוואל, שני אוכו יאום, אריש כקריק, ריקולותכם רומרי כהו של חיסוס קריסטו, ששכמק רומרי נמלך תאוב, שקט שרי אוך, אריש פונטנה, אוך כסלק, אום אוך ורינק, ריאוך צ'י אוך כסלק רי, שוקריארי. רומר כוורי, תחושק צ'קיה איצ'וקאב צ'רצ' רובילום תחיוויב, איצ'קיה כמבל תכנוך צ'יוואץ', חכס כיוון צ'י וכמקרי. כקטה צ'יוואץ', אצ'לשיק, כסעוס לך כליק כיוונו, ריקי צ'קוניק, אקקוס שישול ריאיש. ריאי הרי, אי הרי אק אמל תקבי, צ'יוואץ' צ'וואץ' ריח הושל. אצ'י ריאי איליק, צ'רצ' רימן עוצתך. צ'י ויליך, רוק סיבה לך לא גוגב על רומל קיצ'ק כגיבונו. צ'י כסלמה חוציל צ'ישול, שוקוכי, כקטה צ'יוואץ' אצ'לשיק. צ'י אילאבה, רישק כסאש כגוש. צ'יה כיצ'וקאב, רישק שיביריב אקולק. שיקובה כיקוש, רישק כב כנימה כיבנום, שיקילה באה כנוכל ריווינק. אז שיווילך שמנקות חון כוצליך, וכשל חון אצלל, רומל חון אצלל צ'ק. ערי נבי כס ששוק איל, רצ' ריוציל צ'י רובילום תקיוויב, אצ' רצ' ריוציל צ'קש כנוכל. כס המקל ששקי כותוק, כס ששאו רוק רידיוס פרנוכל כחבל, פרנוכל כוליבל ששמל תושין צ'רצ' רידיוס. ארגוארי אורי יבל רידיוס צ'יוויץ' פרי קריסטו חסוס. מיצ'וק בה רידיוש לך אושלה בשל. מיווצלך וואצ'רי חטק וסיפניק ריק אשם וציך רידיוס. שאני הרי צ'יניק אוך רונוכל חסו וואצ'. קטגורי, הרי צ'יקולוך הצ'יקי ריאוץ. צ'יקולו איוויב, צ'יקילה איוויב צ'רצ' רונוכל יצל. כס צ'י שוטיו שריסך בה ריאודיוס רינימה לך וציל. קטגורי, רונוכל רי אישקאסווי, ריאו שלבל, ריאו כאושי וענימה, ארי בקיל, כי כל תשובה שרייצל, צ'יק אפרי ופטיבל ריקאו של חסוס קריסטו. ריארי, ריקיש סיקיניק, מנגוק אשת ריאו ציך. ארי ארי, כבנאו נאוורי. אצ'לשיק, שוכחי צ'שצ'אווק, צ'יטה פקווי צ'רצ' רידיוס. צ'י אחו נמלך רוציל כיוואץ' כנוכל ריאצ'לשיק, רוק חונטיו שלך צומניק. si balakruk ronohel guanima, quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech conoheli ea chalashik, chikanacht ba iwuk, liutu obri kahausher Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontiosh ea Tesalónica, pari Dios tatchele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatchel eri ajaushel Jesus Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoshik chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzelche tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzih ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, chema rumal nakuwa, tajin kiriak rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usukir ri Dios, chekuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich igigem rik esh, kuyanari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhulukak, katekuri, kuk agisagna kiwechri manketam tawachri Dios, ri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, kajisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukabri ahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, chuk amikna ri ukihil kuk ri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konoher ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uch. Henak uri pawe hunk ir ri. Rukwa we chomanik ri, Shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios paronohel kahbal. Arech rere utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari kohonik. Shahek uri rumal kuweri ri ubiri kahawshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sharumal riare. Jehasri krahri utokopri ka Dios eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri ka haushel Jesus Cristo, e puwiri ka mulin ip rukriare. Mish chujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Ong chuwach hun wuch tzibam, che kisik ish wach, ekib ishik che kech uch. Eche rumal, ri ish, ki chomach chiri uk ih ri ahawshel, shas petinak chik. Matbak ohon winak, kish subu wik, pachun chasu wachne, chushena kanak, kpak chish nari ikok bal, eku kalach isak narib, ri itzela lachachi, ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun che are ri kulel, ri kuwal isak narib, Uwironohel hasuwach, che ruk amri ubiri Dios. Onronohelik kehilashuwach. Echekopon nari are, kutuyi paritios lahuk olival ri Dios. Ekuk utnarip che shas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri inshin bihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhiwuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowinak ri are, kamikri, arech kasku halihesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowinak rech, kukutri pri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kiaqiq uchi ekuk isna tsih puwi are taqchiku qali khisakhnarib pari upet bal ri upet bal ritsel kilitaqnari rumal ri uchakri satanas kilitaqikri rukrunohel chakri chokap hostaq kutbal emai bal khiri khasrunohel ri hostaq khastaq rech ritsel chekiu kamihnari kikisachnakip rumal rech Cheman shiki kulahtari loko ebala la hukush risaklaxih chishkowine chiki koloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hohuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbana atoh tzih pakiwi konohe ri man shikahtak shikohon chrech risaklaxih. Shane, arech kahuwach ri tzel. Ri uch, Rahaushik chenim kilwiri Dios, paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, ruman riahaushel, ruman res cheri Dios, chipari umahibal ulok, shishusik ich, arech kishkolta ruman riushlabshel, e rumalare, kutioshri sahri ikohonik parisaklachzir. Shishusik ich, chrechweri, ruman riuslachatzir. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshir Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshir Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubisam qak ush, paranuhel qih, Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utzalachchak e utzalachzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahaushel. Arech kas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahaushel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, ri uj, kakubam ri kakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel ri kastak uwach, kuhtakan chiwech. Ri ish, tahin kibano, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiare riahaushel. Kukutu ri uberi iguanima, chikapari ulokakibal ukush ri Dios, ekapari uchokabri Kristo. Atekuri, pari ubiri ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utrembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rahaushik kitakeh ribe, hechas shakban ri uj, che man shaktapasu wach aslemal shakabano. Shokuhe, Mashaqtalloq, shiatakhun qawakumal riwinak. Shane chipaqih chichakab, chukchakunik. Shqakohoqa chukab, eshukhkosik. Arechman kotakhun gwinak chishol riish, chikohun khasuwach kuyachqech. Riukhtakal chqech, yatal chqech wari. Katekuri, arekakak che, kakakot chiwach shari uj, ukhkambal noq chiwach, arechkuhitarenbeg. Katekuri, aretakchi ukhko chishol. Uk oiwuk, ri uk shkia we pishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shkita rakanil, shkita utzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kechakuntak, katekuri, ronohel hasu wach kiok ilchrech. Pari hawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik. Katach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagou rikigwaki kitiho. Katekuri, riish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohon guinak che mankunimak tawepishap, kakabih chiwech pa webukri, chitzibak ri ubi. Earech keluk ish, chitasa iwip chrech liare. Katekut, mibano gikulel chrech liare. Shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hija Maril,